Mae'r plant i fynd i'r coleg ac o bryn y dôn nhw'n ôl. Yn y ddinas mae'r dyfodol, dim adre ar y dôl.

llawer, hyd yn oed yn dilyn llwybrau hunan, trwy gydol eu bywydau, yn gwrthod cyngor. Faint sydd wedi gofyn am cyngor am eich enaid sydd yn byw am byth? Faint ohonoch chi sydd wedi gofyn beth yw'r ffordd orau i fyw?

Mae'r plant i bynd i'r coleg ac o Bryn y dôn yn ôl. Yn y ddinas mae'r dyfodol dim adre ar y dôl.

Helo, fi Tom Cartwright sy'n ôl i'ch atgoffa chi ymuno fo fi ar gyfer y sioe Gymraeg ar Radio Bron Glais. Yn chwarae rhai o'r caneuon newydd, yr hen glasuron a'ch holl geisiadau chi. Dilynwch at sioe Gymraeg ar Facebook a Twitter ac ymunwch pob nos lun o 8 o'r gloch tan 10.

Nossa, só. Mi ydych chi'n gwrando ar y sioe Cymraeg yma ar Radio Bronglais. Hen yma ar y decfed o fis Awst 2006 ar hugain. A mi ydw i Tom yma hefo chi tan 10 o'r gloch hen yma. Ar gyfer y benod diweddar ar sioe Cymraeg yma ar Radio Bronglais. Cynnion newydd a hen ar eich cyfer chi heno ma digon a

yr Eisteddfod Genedlaethol wedi dod i ben am flwyddyn arall, a dwi'n siŵr lot o bobl yn recyfro, wedi mwynhau ac yn edrych ymlaen at y nesa. Bydd yn eitha agos i ni hefyd yma'n hyn yn bydd yn y Aberystwyth. Fodd bynnag, mae yna flwyddyn tan hynny ac yn y cyfamser yma, gyda fi ddigon o gynnion yn newydd ar y ffordd ar eich cyfar chi. Felly dros y ddwy awr nesaf o sioe, mi gewch chi glywed y cynnion newydd a hen sydd wedi rhythau i chi yma yn y Gymraeg, ar y sioe Gymraeg, ar Radio Bron Glais. Aroswch efo fi yma hefo chi tan 10 o'r gloch yn yma. A mi ydym ni'n dechrau hyn yma. Fe can gafodd ei rhythau fel rhan o albwm allan i chi gan Popeth. Gafodd hon i rhythau jyst dros rhyw fus yn ôl, allan o dan yr enw Disglair. Mae'r gan dwi'n chwarae i chi hyn yma hefo Hannah Seirian hefyd. Wyt yma, Melis.

Dyna Meli, sefo popeth a Hannah Seirian yn canu neu performio ar y track yna yn y fan yna. Hwna allan i chi erbyn hyn. Popeth a Hannah Seirian, fel i ddweud, hwna rhan o album mae popeth wedi rhyddhau yn ôl ar 6 ar 20 o fus mae hefyd 2006 ar 20 allan ar y Cortio Cwrs sydd yn bentwr mawr o gynion lle mae popeth ar y cyd efo artistiad eraill wedi recordio ar rhyddhau. Hwna'n ffantastig, dwi'n licio hwna'n fawr iawn. Newydd i chi, dyna Melis. Dyna ni mynd nesaf mynd gan HMS Morris. Mae hon hefyd yn weddol ddiweddar. Enw hon ydy Bulletin Breeze, gyfyddi rhyddhau yn ôl ar y 4 ar 15 o'r mis dwytha.

Hwna newydd i chi gan HMS Morris a Bulletin Brys oedd enw yr un yna. Mae dyn ni'n mynd rwan am un gafodd ei ryddhau hefyd yn ddiweddar allan i chi gan Taran Allan a recordio G Cal ers y pedwerydd a'r bymtheg o'r mis dwytha. Enw'r un nesaf ydy Atgof Mewn Llun. Fel ni ddweud, hon y newydd i chi gan Taran. Mi ydych chi'n gwrando ar y sioe Gymraeg yma a Radio Bronglais yn darlledu yma yn Aberystwyth ar 86.8 FM a Radio Bronglais.cymru ar app TuneIn ag i lawr yn Llanelli a Radio BGM. Lle byna gyda chi, dwi'n gobeithio fawr, newch chi fwynhau ag aros efo fi tan ddeg o'r gloch yn yma. Dyma Taran.

Atgof mewn llun. Dyna Taran ar y trac yna sydd allan i chi ers y mis dwythar. Un nesaf mae hefyd yn un newydd ar eich cyfer chi. Mae gan M Digital, MMM Digital, enw hi ydy Ken Vigenis. O, dwi'n licio'r gan yma hefyd. Eitha newydd i chi.

Ken fi gynnys digital y trac yn allan i chi. Erbyn hyn, mi gafodd hi ei rhysau ar y 60 o fus Mehefin allan ar recordiau hosg. Ok, nesa, da ni'n mynd am ein gan cortiau. Dwi'n gwybod pam fe fi'n gwneud sound effect yn yma. Dwi'n gwybod lle mae hynna wedi dod o. Ond pam lai. Nesa, draw am ein gan cortiau hon allan ers y 60 o fus Mehefin hefyd allan ar cosh mae'r un yma. Gweld yn glir. A dwi'n eitha siŵr bod cortiau wedi bod draw yn yr eisteddfod. O'n i'n clywed sôn amdano nhw diwrnod y blaen.

o gweld yn glir cortia y track yna allan I chi hefyd yn ddiweddar iawn yn dydy reit a da ni yn mynd nesa am gan sydd gan Dafydd Owain ag mae hon yn dod oddi ar yr album sydd wedi cael ei alw yn album Cymraeg y flwyddyn ar gyfer yr album Ymarfer Fyw dyma ail album yr artist o Gaernarfon gafodd ei rhyddhau yn ôl y mis Hydref y flwyddyn dwytha nath o dderbyn yr ennillwr wel, mi nath o ennill tlws yr gomisiynwyd yn arbennig ar gyfer yr album yma yn yr Eisteddfod Genedlaethol y flwyddyn yma cyhoeddwyd Rhestr Fer dwi'n siŵn darllen beth mae'n dweud yma yn un I chi o'n cyhoeddwyd Rhestr Fer album Cymraeg y flwyddyn rhyw wythnos yn ôl a mae'r panel o feirniad wedi bod yn brysur iawn yn gwrando ar y cyfoeth o albumau sydd wedi cael eu rhyddhau dros y flwyddyn dwytha wedi trafod ag trafod er mwyn dod I gan lyniad a bwriad y Whopper ydy dathlu bob math o gerddoriaeth Cymraeg sy'n cael ei rhyddhau yng Nghymru ar hyn o bryd. Mae'r Whopper a drefnir gan yr Eisteddfod Genedlaethol y BBC Radio Cymru yn dathlu'r cymysgedd eclectic o gerddoriaeth Cymraeg a recordwyd ag y rhyddhawyd yn ystod y flwyddyn. Mae'r panel o feirniad sydd yn rhan o'r diwydiant cerddoriaeth yn dewis a dethol ei hoff cynnyrch gan bleidleisio am ei ffefrynnau ar ddiwedd y broses. Ar beirniad eleni oedd Lewis Meredydd, Elinid Haf, Alan Cobb, Molly Palmer, Hugh Bebb a Cathy Glwys. Roedd y deg artistiad a bandiau i'r Rhestr Fer eleni, sef Annie Glass, Byddig, Cassie, Cube, Dafydd Owain, Eve Goodman a Sarah Ffenest, Griff Lynch, Lafant, Mary Mathias a Sonant. Felly ia, dyma gan sydd oddi ar yr album yna, Ymarfer Byw, hon gan Dafydd Owain, enw hi. Ydy Leo.

Dyna Leo, hwnna gan Dafydd Owain yn rhan o'r albwm yna, ymarfer byw hyd yn oed, ydy enw'r albwm hwnna wedi ennill albwm Cymraeg y flwyddyn gafodd ei gynhoeddi yr wythnos dwytha yn yr Eisteddfod Genedlaethol. Dyna chi Leo oedd enw y gan yna. Un arall ta, cyn i ni fynd am y cynnion newydd ar gyfer hen yma, dyma papur wal.

Ei bangar hwnna fyd ydy papurwal oedd hwnna a llyn llawenydd mae hi allan I chi erbyn hyn. Reit, mae'n bryd rwan I ni fynd draw am y cynnion newydd ar gyfer hyn yma. Rhei sydd wedi rhythau dros yr wythnosau dwytha neu'r fi'n cael ei rhythau dros yr wythnosau nesaf. Mae'r pedwarawd o Gaerdydd yn parhau ail ddiffinio Bluegrass Cymreig hefo can am fywyd ar daith pellter ag adino. Mae Taff Rapid sydd wedi leoli yng Nghaerdydd yn dychwelyd ar ddydd Gwener y 6fed Awst hefo unwaith to. Y sengl gyntaf o'i ail album sydd wedi recordio a gafodd ei rhyddhau yn ddiweddar iawn. Gan gyfuno cyfansoddi caneuon dwyieithog harmonia lleisiol pedair rhan ac offeryniaeth Bluegrass, mae'r band yn parhau I ddatblygu'r sain unigryw maen nhw wedi dod yn adnabyddus amdani fel Bluegrass. Mae'n cyfarfod rhwng traddodiadau bandiau Tanau Appalachia a Cerddoriaeth Werin Gymraeg gyfoes. Gafodd unwaith to ei ysgrifennu'r cyd wrth deithio drwy'r swistyr gan ddechrau yn ystod yr oriau rhwng y prawf sain a'r gyngerdd. Wrth I syniadau gael eu rhannu yn ystafell ddatblygodd y gan yn gyflym I fod yn fyfyrdod ar un o realities llai gweiladwy teithio y pellter y gall I greu rhwng cerddorion a'r bobl sydd yn aros amdanyn nhw gartref. Yeah. Taff Rapid fel o'n I yn sôn amdani yn fan yna. Mi oedden nhw hefyd yn yr Eisteddfod Genedlaethol dros y penwythnos. O'n I siarad efo rhywun nath fynd I weld nhw diwrnod blaen nath yn ddeud bod nhw yn ffantastig ar y nos Sadwrn oedden nhw. Ac ia, yeah, o'na gamoliaeth mawr am yna efo'r person yna. O'n I siarad efo nhw'n dweud bod o'n just wych, really da I wylio. Felly, dyma gan sydd yn sengl newydd gan Taff Rapid enw hon ydy unwaith to sydd allan I chi erbyn hyn. Ac allan gyda llaw ar label recordiau cwrs os oeddech chi'n wondro gafodd ei rhyddhau ar y 6fed o fis Awst 2006 ar hugain. Felly, mae hon...

Ie, yeah, mae hwnna gan Cyn Cwsg, mae hi yn newydd, ac enw hi oedd Mobius, mae hi ar gael I chi erbyn hyn. A dwi'n gwybod bod na ddim geiriau Cymraeg yn yr un yna, ond o'n i'n meddwl bod hwnna neitha cwl, eitha gwahanol I lot o'r cynnion sydd yn cael eu rhetau efallai, neu sydd wedi cael eu rhetau dros yr ha, o'n i'n meddwl bod na neitha cwl, ni'n meddwl swn i'n ychwanegu'r rhestr yn yma. Da ni'n mynd nesaf, mynd gan Beth Sienna, fian ar ôl y rhetau sengl gyntaf yn y Cymraeg ers dros 10 mlynedd, mae Beth Sienna yn dychwelyd hefo mwy o gerddoriaeth y tro yma hefo sengl jazz blues am Dor Calon wedi ysgrifennu ar y cyd hefo Tim Laws sydd hefyd wedi gweithio efo Stevie Wonder Gabrielle Williams a Lighthouse Family. Dwedodd Beth Sienna mae'r gân am sylweddoli bod chi mewn sefyllfa neu perthynas sydd ddim yn dda I chi a bod chi'n well yn cerdded I ffwr na colli eich hun. Wedi ymddangos ar Wow Factor S4C ynghyd ag Amy Duffy ag Lisa Pedrick aeth Beth Sienna ymlaen I ddilyn gyrfa fel artist ac yn 2019 Doeth yn rhan o dîm Tom Jones ar The Voice UK yn cyrraedd y rwndiau terfynol. Efo'r sylw newydd, dywedodd hi I dychwelodd hi i'r rhethau cerddoriaeth ac yn ddiweddar ymunodd ar y cortau cwrs i'r rhethau gynnyrch Cymraeg cyntaf ers dros ddegawd. Yn actores talentog hefyd, mae Beth Sienna wedi ymddangos yn y gyfres boblogaeth Skins ar Channel 4 yn chwarae cymeriad yn ogystal ac yn rhan o rhan yn Our Girl ac hefyd amryw o raglenni eraill fel Gwaith Cartref a'r S4C. Iawn, mae hon ar gael I chi erbyn hyn fodd bynnag, dyma Beth Sienna a Setyn fy ngharu. Mae hon, fel ni ddeud, de, wedi rhethau a wedi recordio felly ar recordiau cwrs. Wedi recordio ym Henryn Deitraeth yn Stiwdio Berlas. Dyma Beth Sienna. Pan mae pethau'n dechrau gweithio yn fan hyn. Dwi'n gwybod beth sy'n mynd ymlaen. Cael bod math o broblemau ot yr wythnos yma a gwythnos dwytho. Dwi'n trio chwarae cwpl o'r cynnion dwi wedi lawr dwytho. Mae'n siŵr beth sy'n mynd ymlaen. Dyma Beth Sienna.

So ti'n mwynghari hwnna allan ar y cortiau cwrs allan erbyn hyn gan Beth Ziena. Mwy o gynnion newydd ar eich cyfer chi. Mae'r un nesaf yma gan Taff Rapids, y pedwarawd o Gaerdydd sy'n yn parhau ail-ddiffinio Bluegrass Cymreig efo can am fywyd ar daith pellter ac adino. Mae'n rhaid i fi ddweud, dwi yn eitha licio y cynnion yma sydd wedi cael eu rhyddhau yn ddiweddar gan Taff Rapids. Mae nhw wedi lleoli'n Nghaerdydd ac yn dychwelyd ar y 7fed Awst efo unwaith to. Y sengl gyntaf o'i hail album sydd wedi recordio ac yn cael eu rhyddhau yn y dyfodol agos. Gan gyfuno cyfansoddi caneuon dwyieithog, harmonia lleisiol, pedair rhan ac offeryniaeth Bluegrass, mae'r band yn parhau i ddatblygu'r sain unigryw a maen nhw wedi dod yn adnabyddus amdani fel Bluegrass. Mae cyfarfod rhwng traddodiadau, bantiau, tannau Appalachia ac cerddoriaeth werin Gymraeg gyfoes. Cafodd unwaith to ei ysgrifennu ar y cyd wrth deithio drwy'r Swistir gan ddechrau yn ystod oriau rhwng y prawf sain a'r cyngerdd wrth i'r syniadau gael eu rhannu yn yr ystafell. Datblygodd y gan yn gyflym i fod yn fyfyrdod ar un o realities llai gweladwy teithio, y pellter y gallu greu rhwng cerddorion a'r bobl sydd yn aros amdanyn nhw gartref. Mae'r teitl yn dod yn ganolbwynt emosiynol yn y gan. Yn gymysgedd o ymddiheiriadau ag addewid, mae'r cytgan yn cael ei ailadrodd yn cyfleu rhywun sydd yn gobeithio am fyddiant ar ôl y cyfnod i ffwrdd. Gan dynnu ysbrydoliaeth o draddodiadau adrodd straeon cynnion gwlad clasurol fel Tennessee Waltz, mae unwaith to yn cyfuno geiriau dwys ac emosiynol ac egni y gall cerddorol a gallu cerddorol nodweddiadol y band. Wedi recordio amgylch un microfon, mae'r perfformiad yn dal y cemeg sydd wedi dod yn nodweddiadol o sioeau byw Taff Rapids. Mae'r banjo y ffidil a'r gitar a'r fas dwbl yn plethu o amgylch harmonia petau'r rhan cyfoethog gan gydbwyso egni Bluegrass a llais Cymreig amlwg. Dyma gan newydd Taff Rapids, dyma unwaith to.

Ei, gwych ynddo, Taff Rapids yn y fanyna unwaith to, rhyw gan fach bluegrass newydd sydd ar gael I chi erbyn hyn. Okay, da ni'n mynd draw rwan am gan newydd arall. Ond ni'n sôn yn gynharach bod amryw wedi'n hyraddi dros yr wythnosau dwytha. Mae hon yn un gan Selavi yn dilyn ei perfformiad hanesyddol yng ngwyl Download. Fel y band cyntaf I perfformio yn y Gymraeg yno, mae'r band New Metal o Fangor Selavi yn dychwelyd hefo ar dyluniau. Anthem diwydiannol New Metal ffyrnig yn y Gymraeg. Yn dilyn cefnogaeth diweddar gan Metal Hammer ac Rang Radio, mae'r track yn cyfuno ymysodedd New Metal cynnar y 2000au. A dwyster diwydiannol yn ffrwydrol ac yn gysartig mae'n archwilio trigaredd mae ddeiant ar galw am barch semai sydd yn dod yn fyw yn y fideo cerddoriaeth a ffilmwyd yn yr iconic church lleoliad sydd yn eiddio I Ollie Sykes o Bring Me The Horizon gafodd y track ei recordio I gynhyrchu a'i gymysgu a'i feistroli gan Romesh Dodonoga o Bring Me The Horizon well, yeah, efo Bring Me The... Di gweithio fo Bring Me The Horizon, Motorhead a Nova Twins. Methu ffeindio geiriau yma. Medda Sera, mae ar dyluniau yn drac onest a hynod cathartig sydd yn ymwneud ag wynebu bobl a'r sefyllfaoedd sydd yn gwythio ffiniau ag yn methu dangos parch I chi. Mae'r sôn am dod o hyd I nerth yn sefyll eich tir, ymladd yn ôl a mynd cael eich clywed. Felly, allan I chi erbyn hyn ers y 40 drwy label Meraki, dyma gan newydd Selavi dyma ar dyluniau.

gwych ydw e. Mae hwnna allan I chi erbyn hyn. Hwnna gan Selavi allan ar Meraki. Brilliant. O, gan hwnna yn newydd ag allan I chi erbyn hyn. Ok, draw nesa am gan newydd arall. Mae Los Blancos yn dychwelyd ar y pedwerydd, ar y pumed ar ugain o fis Awst efo Olewr Olewydd. Blas cyntaf o'i trydydd album sydd ar y ffordd. A chipolwg ar fan sy'n bellach bron yn ddeg oed. Dros y ddegawd dwytha, mae'r pumawd o Sir Caerfyrddin wedi dod yn un o leisiau mwy anodetig cerddoriaeth amgen Gymraeg. Wedi greu sain sydd yn cyfuno slacker, rock, surf, punk, shoegaze a dylanwadau country, ond yn wastad yn gwbl nhw. Ar ôl cyfnod o flinder creadigol cymerodd y band gam yn ôl, oedd Olewr Olewydd yn un o'r demos cyntaf nath I bopeth glicio eto. Roedd yr ymateb yn syth dyma'r sain. Mae'r gan yn un o enghreifftiau cliriaf eto o ethos slacker Los Blancos. Mae'n rhydd, greddfol ag yn llawn cymeriad efo grŵf hamddenol, gitar sbicog a fflachiadau o bec cynnar. Ochr yn ochr ag Ysbryd Pavements, Pixies, The Velvet Underground a Neil Young. Yn y geiriau, mae'r gitarydd Cian yn edrych ar yr arfer o arsylwi bywydau pobl eraill o bell, sydd yn troi'r lens yn ôl arno'i hun. Mae hiwmor sych a hunan ymwybyddiaeth wrth galon y gan ynghyd ag wrth wynebiad i'r diwylliant hysl, hunan optimeiddio ar pwysau cyson I fod yn gwneud mwy. Cynhyrchwyd yr album. Gan y band ei hun, dan arweiniad y drymiwr Emyr Sean a recordwydd hwn hefyd. Mae'r sain yn dal y cemeg rhwng pum ffrind sydd wedi treulio bron I ddegawd yn wneud cerddoriaeth hefo'i gilydd. Dyma gan newydd Los Blancos felly. Dyma Olewr Olewydd. A mae hon allan I chi erbyn, o'r pumed ar hugain o fis Awst o... Trwy lapel Libertino. Dwi'n gwybod beth sy'n bod yna fi hynny yma. Dwi heb gael llawer o gwsg. Okay. So, maddeiwch I fi. Dyma ni gan Los Blancos.

Dyna Los Blancos, Olewr Olewydd, Honna Newydd ag Allan I Chi. Gyda llaw fersiwn Gymraeg o gan Saesneg I ddod I chi mewn tua chwarter awr. Nesaf dyn ni'n mynd am un gan Cowboys Rhos Botwnog. Mae hon yn newydd oddi ar ei album Hael Bach sydd allan I chi ers diwedd mis Gorffennaf. A felly dyma title track yr album. Dyna Cowboys a Hael Bach.

Hael bach, dyna Cowboys Rhos Botwnog. Mae hwnna yn newydd ag allan I chi erbyn hyn. Mae'n ffantastig o gân sydd yn rhan o album bach arall sydd yn wych hefyd. Mae allan ers yr diwedd y mis dwytha, felly mae gafodd ei retai ar yr unfed ar ddeg ar hugain o fis Gorffennaf. Nesa mynd gan Rufus Mufasa, hon allan I chi hefyd ers yr pumed o fis Awst y tro yma. Ac enw hi ydy Tu Allan, Tu Mewn.

Rufus Mufasa tu allan, tu mewn, allan I chi erbyn hyn. Mi ydyn ni nesaf mynd draw am Alicia Scott. Ychydig o lynyddodd yn ôl dysgu Cymraeg oedd Alicia Scott yr hama. Mae wedi rhyddhau albwm Cymraeg cyntaf a cael ei hyrddo I Orsedd Cymru. Dwy garreg filltir o fewn dyddiau i'w gilydd. Mae taith albwm Cymraeg cyntaf y gantores allan I chi ers yr unfed ar ddeg a'r hugain o fus gorffennaf ar y label recordio cwrs. Ychydig ddyddiau cyn iddi dderbyn gwis gwerdd yr orsedd yn Eisteddfod Genedlaethol y Garreg Las. Mae'r teitl yn deud y cyfan, mae taith yn ôl rhain siwrna Alicia efo'r Gymraeg. Iaith byn ni dysgu yng ngolwg pawb ar iaith ar gyfres iaith ar daith yw'r rhoi fel un o hyfforddwyr y llais ar S4C. Mae'r un daith wedi arwain at gyfres o senglau Cymraeg arloesol gan gynnwys dod o'r galon a gan regau Cymraeg gyntaf erioed I gyrraedd rhif un ar siart regau iTunes. Recordwyd yr albwm efo Ows Gwynedd ar H. James Roberts a mae'n cynnwys deg trac o'r senglau diolch greiddi a hawdd I gynnu newydd sbon sydd yn ymdrin a chariad colled athor calon cyn cloi hefo fersiwn arbennig o hen wlad fy nhata. Yn ystod, wythnos yr Eisteddfod caiff Alicia ei hanrydeddu gan Orsedd Cymru am ei chyfraniad nodedig I ddiwylliant Cymru yn adeiladu pontydd rhwng bobl Cymru a'r Caribi yn normaliddio'r Cymraeg o fewn cerddoriaeth rhyngwladol ac yn ysbrydoli dysgwyr drwy ei gwaith darlledu a chefnogaeth I eraill. Dyma gan, oddi ar albwm newydd Alicia Scott, dyma dwi angen mwy.

dwi angen mwy. Ia, hwnna yn newydd ag allan I chi gan Alicia Scott fel rhan o'i album newydd. Mi fyddwn ni'n mynd ymhen cwpl o funudau am y fersiwn Gymraeg o gan Saesneg ar gyfer heno ma'n nesad yn mynd am Dan Williams a Paranoia.

Dan Williams a Paranoia. Mae hwnna'n dod yn ni at y fersiwn Gymraeg o gan Saesneg ar gyfer hen yma. Hen yma, mae'r fersiwn Gymraeg yn dod ato chi, y fersiwn gan Lia Owen, ond yn wreiddiol yn gan, gafodd ei ysgrifennu a'i rhyddhau gan John Denver. Mae hi'n mynd â ni nôl i 1974 pan gafodd hi ei rhyddhau fel y gan Annie's Song. Mae hon yn gan hynod adnabyddus, dwi'n siŵr eich bod chi'n ei nabod hi yn syth ac yn gallu clywed y diwn yn eich penna yn fanna ar ôl i fi ddeud hynna. O ran sut nath i wneud yn siartio yn Canada yn yr Canadian RPM Top Singles, rhif 1, Canadian RPM Adult Contemporary, rhif 1, Werddon, rhif 1, UK Singles, rhif 1, US Billboard Hot 100, rhif 1, US Adult Contemporary, rhif 1. Mae wedi gwneud ti yn y boblogaidd iawn. Mae'n hynod adnabyddus. Dwi'n meddwl neu chi ffeindio llawer o bobl sydd ddim yn apod y gan ac mae wedi cael ei chyfro yn y Gymraeg gan Lia Owen o dan yr enw ar lwybra'r gorffennol. Felly dyma fersiwn Gymraeg o gan Saesneg ar gyfer hyn yma. Dyma ar lwybra'r gorffennol gan Lia Owen sydd yn fersiwn Gymraeg o'r gan Saesneg Annie's Song gan John Denver.

Dyna Lee Owen ag ar lwybrau'r gorffennol sydd yn fersiwn Gymraeg o'r gan Saesneg gan John Denver a Ni Song. A jyst rhag ofn bod chi wedi bod yn byw o dan graig am yr, dwi'n gwybod, 50 mlynedd dwytha.

0: ydych chi'n apod Iwan o bosib?
1: Like a storm in the desert.
0: Ie, dyna'r fersiwn wreiddiol gan John Denver yma na Annie Song. A hwnna oedd y cyfr Cymraeg, y fersiwn Gymraeg ar lwybr ar gorffennol gan Lia Owen.
1: Come fill me again.
0: Ie, dyna chi John Denver ar fersiwn Gymraeg o gan Saesneg ar gyfer yma. Wel, dim John Denver yn canu'n Gymraeg yn amlwg. Anyway, nesa. Fersiwn Gymraeg arall, well, can newydd Gymraeg arall, dyna be o'n i'n trio ddweud yn ymwneud yna. Mi ewn ni nesa draw am sengl newydd am hon gan Candelas. Un o fantiau mwyaf dylanwadol Cymru ers 2010 a gwneud ei ddechweliad hir ddisgwyliedig efo pop Cymraeg. Sengl newydd sbon ar y label a'i cyching. Dyma'r cerddoriaeth newydd gyntaf ers blwyddyn a ma' na ddewid o'r diwedd am album cyn diwedd 2006 ar hugain yn dilyn cae tafwyl o flaen tor Forlawn yng Nghastell Caerdydd. Mae'r band yn camu'r benod nesaf o hyder grŵp sy wedi siapio cerddoriaeth Cymraeg ers digawt a mwy. Bron i fi ddweud slapio. Mae'n awyr, mae'n rhoi ffaster. Mae pop Cymraeg yn cyflwyno Candelas ar ei gorau. Sialens ydy pop Cymraeg i greu gan drom ond hapus. Rhywbeth i danio, rhywbeth ar y bol. A'r meddwl ond hefyd i symud y traed. Roedd hi'n bleser i chwarae am y tro cyntaf yn hafwyl dynodd gen. Candelas i ddeud am dan hon mae pop Cymraeg yn nodi dechrau cyfnod newydd wrth i un o fantiau mwyaf arwydd o cael Cymru. Sengl newydd, dychweliad mawr ac album ar Gorwel, dyma Candelas a pop Cymraeg. A mae hon allan i chi. Erbyn hyn, a gyda llaw, mi oedden nhw wrth gwrs yn yr Eisteddfod. Felly os oeddech chi draw yn yr Eisteddfod. A wedi cael cyfle i weld Candelas, dwi'n siŵr bod chi wedi cael amser ffantastig. Mi nath nhw gloi y maes bu ar y pumed o'r mis yma. Wedi chwarae'r llwyf yn y maes a hefyd yn maes di. Dyma Candelas.

Dyna Pop Cymraeg, honna gan Candelas, y newydd ag ar gael I chi erbyn hyn. Mi ydym ni'n mynd rwan am gan newydd arall. Mae hon allan I chi gan Crwpan, sy'n parhau a'i gyfres o gynnyddo newydd yn 2006 yn efo'r sengl diweddara Sbia ar y Byd allan ar ddiwedd mis Gorffennaf ar Hosg. Da'r trac ochr yn ochr o fideo newydd Sbom wedi greu mewn cydweithrediad ag S4C Music yn ychwanegu elfen weledol at y prosiect ac amlygu presenoldeb cynnyddol Crwpan ar draws llwyfannau Cerddoriaeth Cyfoes Cymru. Yn dilyn dawnsio mwy, trac adeiladwyd o eiriau a llais eiconig Aleri Llwyd o glasur 1976 dawns. Mae Sbia ar y Byd yn parhau siapio hunaniaeth gerddorol Crwpan o fewn tirwedd electronig Cymru. Mae pob rhyddhad eleni wedi ehangu'r byd yma ni greu gan dynnu sylw at i'r eddf I ail ystyried syniadau cyfarwydd mewn cyd-destunau newydd a modern. Mae hwn allan I chi ar hosg o ddiwedd mis Gorffennaf ac allan ar yr holl brif lwyfannau ffrydio. Dyma gan newydd allan I chi gan Crwpan, dyma Sbia ar y Byd.

yn y crwpan sbia ar byd allan I chi erbyn hyn drwy label Hosg. Dwi'n rili licio hwnna. Mae hwnna'n rili cool dydi. Reid nesaf mae'r twyd atra ar ôl 20 mlynedd sef y sengl newydd ag album ar y ffordd. Mish Mash Mosh ydy'r sengl gyntaf wrth y matwyd. Ers blodeo yn 2014 a thamed I aros pryd oedd hwnnw ers y tro dwytha ddyn nhw'r rhai album yn 2013. Mae'r album yn gweld y pop punkers yn dychwelyd i'w greiddiau fe egni sy'n mor nodweddiadol o gynnion y band. Humor ffraith, riffs cyhyrog ac hitgan cofiatwy. Lan lawr, ti ffeili rhoi y lawr. Mae'r sengl gyntaf hir ddisgwyledig o'i halbym hyd yn oed y fwy hir ddisgwyliedig yna ni'n atgoffa ni ar sîn bod hwyl I gael efo'r toids ar ei gora. Fel nifer y cynnion mwyaf tafod yn y boch y band, cerbyd ego basydd Gareth Delf yw Mish Mash Mosh. Lle bydda'r band yn fwy call wedi arafu am y fyrio ar ei dyfyn hun mae Mish Mash Mosh yn cael llygaid a rhedag. A mae sengl dwyth newydd, mae Gareth Delf o'n I mas yn cerdded y cu pan daeth geiriau agoriadol y gan I fy mhen. Ti'n meddwl bod yn ffynnu, ti'n meddwl bod fi ffili roi y fyny. A dyna'r sylfaen I greu can angsti am bod yn gaeth I bethau ac yn bennaf smartphones. Dwi'n methu roi o lawr. Felly dyma gan newydd sydd ar gael I chi a mae hon allan erbyn hyn gan y matoids enw hon ydy Mish Mash Mosh. Allan I chi ar label fflach cymunedol ers y trydydd o fis awst 2006.

Dyna mishmash mosh hwnna yn newydd ag allan I chi erbyn hyn gan Matoids. Nesaf ffurfwyd curiad ym mis mai drwy prosiect yn cyflwyno tafwyl 2006. Perfformiad y grŵp ei gig cyntaf erioed mewn digwyddiad a werthwyd allan yn clwb Ifor Bach cyn ymddangos o flaen canoedd o bobl yn wyl tafwyl 2006. Mae'r pedwarawd o Gaerdydd yn cynnwys popi ar y llais, Eva ar yr allweddella, Dan ar y gitar a Stefan ar y drums. Yn syth ar ôl gorffan ei dig diwrnod ola o arweliadau tygau aeth y band I Studio G Cal I recordio I sengl gyntaf bore efo Mae Gwynedd. Mae Sain yn cyfuno melodiau pop fresh a cynhyrchiad modern gan greu arddull gyfoes sydd yn apelio at gynulleidfa newydd. Roedd gweld pobl ifanc yn canu cit gan bore wrth adael maes tafwyl er mae unwaith yn unig oedden nhw wedi clywed y gan yn dyst I ddawn y band am gyfansoddi cynnion bachog sydd yn aros yn y co. Wedi iddyn nhw serenu ar ddau lwyfan adnabyddus yng Nghymru mor gynnar yn ei gyrfa mae'n amlwg mae dim ond megis Curiad. Megis dechrau yw taith curiad. Dilynwch y band ar Instagram I fod yn rhan o'i taith gyffroes wrth i'r stori ddatblygu. Draw nesaf felly am gan newydd sydd gan curiad hon allan I chi erbyn hyn ac enw hon ydy bore. Mae hon wedi rhyddhau I chi erbyn hyn allan ar Lapel Jigcal ers y pedwerydd ar hugain o fis Gorffennaf 2006.

Dyna bore, hwnna gan Ceriad Newydd allan I chi erbyn hyn. Nesa'n dilyn rhyddhau sengl gyntaf Afon Dychwel, Llio Heledd efo'i hael sengl SA1 Abertawe. Can hafodd yn aws sydd yn ymfalchio am ro Abertawe a'i dociau. A daw Llio Heledd o Dreforys Abertawe wedi astudiaethau yn Aberystwyth a Gytrecht, Caerdydd ydy chartre bellach. Yno y dechreuodd gyfansoddi cynnion hefo'r gitar a cheisio gynghanedd. Gwelir hefyd defnydd o modd hynafol hwn o farddoniaeth Cymraeg yn ei chynion ag yn ei sengl gyntaf Afon, sydd yn adlewyrchiad ar ei phrofiad o fagwraeth Cymraeg yn Abertawe. Cyfres o englynion geir yn nesa un Abertawe sy'n peintio darlun o lynyddwch a hyfrydwch ardal y marina ar docian Abertawe. Wedi sawl bore syl yng Nghymru Thad yn cael coffi wrth wylio'r cychod y gwylanod a phobl yn hamddenol fynd a dod a dywyrcha'r gan awyrgylch lle a'r teimlad mae pryn yw'r llefydd brafiach. Disgrifio'r profiad drwy adlewyrchu ar droi ei hwyneb at yr hael. A hwnnw yn brofiad unigryw. A Dylan Thomas yn rhan anatod ar ardal ceir englyn amdano a chyfeiriad at y dinas bardd yn hardd a hyll. Caneuon acwstig gwerinol ei naws sydd yn cael ei cynhyrchu gan Llio Heledd hefo'i caneuon yn cyfuno barddoniaeth Cymraeg drawydd traddodiadol a chyfansoddiad gwerinol cyfoes. Yn ddiweddar, bu'n perfformio'n sesiwn fawr dygellan ogystal a mewn lleoliadau yng Nghaerdydd gan gynnwys The Canopy a Paradise Gardens. Mae hon ar gael I chi felly erbyn hyn, mi gafodd I'r tai ar y pedwerydd ar ddeg. Dyma gan newydd Llio Heledd, SA1, Abertawe.

Esau un Abertawe, oes hwnna, mae hwnna newydd. Allan i chi gan Llio Heledd, gwych o gan yn dydi, allan i chi erbyn hyn. Esau, ar y decfed o'r Ffennaf Rhydhaodd Sycasgu, ail sengl, dwy flynedd ar ôl y cyntaf ddod allan. Mae'n falch iawn o gyhoeddi nid fydd rhaid.

ailadrodd ar ffurf gosodiad sain yn y gofod dros y penwythnos gan ddirywio pob tro yr oedden nhw yn ail gychwyn. Mae hon allan I chi erbyn hyn. Mae yn newydd erbyn hyn gan Sycasgu dyma bore da. Allan I chi fel ni ddweud ar label unoes.

0: dyna Sakaski a bore da.
1: O, ti'n rhan ffordd ddeu gwir, ti'n slab o arall, o, sy'n beth da, sy'n beth da.
0: Mae hwnna ar gael I chi erbyn hyn. Mae genna fi un neu ddau o'r ei eraill o'r ei sydd yn weddol newydd yn y fan un nesaf. Mi ydyn ni'n mynd rwan, a mynd gan Shemonics a Mali Haf, dyma Cacen.

Fe ganwn ni gan Sidian Meilir yn dod â ni teg at ddiwedd y rhaglen hen yma ar yr ail ar bymtheg o fis Aws 2006 ar ugain. Un can sy'n gynnaf fi I gloi y rhaglen I chi hen yma, mi fydd hwnna'n dod I chi gan Eilan Davies. Mae hwnna hefyd yn un actually eitha diweddar gyfyddi'r rhai yn ôl y mis Mawrth. Yn ni cael lot o gynnion newydd hen yma yn ystod y rhaglen, dwi'n gobeithio'n fawr bod chi wedi mwynhau. Os da chi wedi methu unrhyw ran o'r rhaglen, nes da chi'n licio ei gwylio hi unwaith eto, y gwylio gwrandor ni unwaith eto. Mae'n y groeso mawr I chi wneud no Saturn yma I ddod o 8 o gloch tan 10. Dach chi'n gwybod beth dwi yn mynd I fynd I gysgu yn eitha sydyn hyn yma dwi'n meddwl dwi really wedi blino. Felly dyna beth dwi'n mynd I wneud yn syth ar ôl y ganol yma dwi'n meddwl. Ond gan dwi'n cloi hefo hyn yma ydy can gan Eilan Davies o'r enw Delice. Dwi'n diolch yn mawr iawn I chi am wrando yn yma mi welai chi unwaith eto wythnos nesaf ar gyfer y benod nesaf fyw o'r sioe Gymraeg yma a radio Bronglais fydd yma I chi unwaith eto nos lun nesaf. Diolch yn fawr iawn I chi am wrando. Mi welai chi unwaith eto wythnos nesaf, ond am y tro, no